0: Šta se smiješ?
1: Ovo poređenje kao kaplja krvi s javitra.
0: Ljubav ili vino?
1: Da.
0: Šta bi odabrao? U 7:20.
1: U 7:20, šta bi odabrao?
0: Ipak ljubav.
1: Ipak ljubav, jeste. Ipak malo ljubav. Je rano.
0: Malo je rano, da. Želimo vam jedno veliko dobro jutro.
1: A čuj nas, malo je rano. Dakle, šta nam nije rano? Šta nam onda nije rano?
0: 6. maj i evo jutro smo baš onako razgovarali o ovom vremenu, ali čini se evo u ovom momentu da smo se malo prevarili.
1: Pa nismo se mi, meteorolozi, se prevarili. I ja sam očekivala veću promjenu, posebno uz tu najavu grmljavine. Još je meni telefon slao obavještenje o potencijalnoj grmljavini. Ne znam, možda je bila nekad, ja je čula nisam. Kako god javite, je li kod vas padala kiša, šta se dešava, možda će biti danas, prema najavama bit će.
0: Da.
1: Ali za sad divno jutro, krasno jutro i za vožnju i za odlazak na posao, za razvoženje klinaca, škola, vrtić, samo bez nervoze. Vidite, sunce sija, fino se poljubite, vidimo se, čao, čao i eto ga, onda na poslu, red, rad, disciplina. Ja sam raspoložena jutro, sve.
0: U svakom slučaju sviramo samo super ritam, uskoro ćemo čuti i klik dana, šta je to, eto sve ono što smo jutros onako scrollali i klikali i pronašli, bit će vam sigurno zanimljivo. Ostanite s nama! Kiss FM. Kiss FM.

0: Klik dana. Samo najzanimljivije sa weba. Slušaš Klik dana. Slušaš Klik dana.
1: Ovo je sve što nam je bilo zanimljivo na internetu danas. Slušaš Klik dana na Kiss FM radiju.
2: Industrija mobitela zadnjih godina je postala takva da svaka nova tehnološka sitnica znači i novi uređaj. E pa tome je otprilike došao kraj. Evropska unija uvodi nova pravila za sve mobitele koji će se prodavati od 2027. godine. Zamjenjiva baterija, bolje performanse, uređaj koji traje više od par godina. Sve će to biti nove regulative Evropske unije. Još jedan od ciljeva je i manje otpada. Čini se kao korak unazad, ali svakako dosta jeftinije za korisnike. Više pročitajte na N1 portalu.
1: Grotta Palac jedan je od najviralnijih restorana na internetu. Ovaj italijanski restoran koji se nalazi bukvalno u špilji iznad mora, jedan je od onih koji definitivno želite uslikati. Doručak, ručak i večera tu se jedu unazad već skoro 300 godina, a važe stroga pravila između ostalih i ovo. Ako ne dođete u roku od 20 minuta od rezervacije, vaš sto će biti zauzet, a vi ćete platiti 75 eura kazne što niste došli na vrijeme.
2: Zamislite da hodate supermarketom i rado biste uživali u samo jednoj čaši vina. E pa to možete uraditi odnedavno u lancu supermarketa u Francuskoj. Brzinska čaša vina je na policama zapakovana sa vinom unutra i možete je kupiti i pijuckati u šetnji po recimo Parizu. To samo Francuzi mogu izmisliti.
1: Bio ovo Klik dana, sve što nam je bilo interesantno dok smo scrollali danas. Budi tu.
0: Slušaj nas i online. Slušaj nas i online. kissfm.ba i radiobosnija.com. Tu smo i na društvenim mrežama. Instagram, Facebook, YouTube. Kiss FM, ritam tvog dana.

0: Ed Sheeran i Celestial, to je ono što smo slušali. 7 sati i 41 minuta jutro.
1: Dan Evrope, 9. maj, mada obilježava se evo tokom cijele sedmice, kako u Bosni i Hercegovini, tako naravno širom Evrope.
0: Dani evropskog filma već traju ove sedmice širom Bosne i Hercegovine. Čekaju nas proslave u Banja Luci, Brčkom, Mostaru i Sarajevu. Biće to onako, ja bih rekao, ipak najzanimljivije u Sarajevu, s obzirom da će tu biti popularni DJ Clapton na trgu BiH, onako za slobodno, za sve, dakle, slobodan ulaz.
1: Predobro.
0: Tako da, eto, proslavite onda Dan Evrope, budite dio Evrope.
1: Kad ne možemo
0: dobro.
1: Drugačije. Mislim da je jako važno da se prisjećamo tako i tog dana, s obzirom da ne samo da je Dan Evrope, dan je i pobjede nad fašizmom, tako da eto, takve neke stvari trebamo da itekako obraćamo pažnju, da ih obilježimo na neki način, što da ne, filmom, koncertom, na kraju krajeva ništa nas ne spaja kao umjetnost.
0: Tačno.
1: Kako sam ovo lijepo rekao.
0: 7:41, ostani sa nama, samo super ritam ide dalje. Kiss FM. Kiss.

0: Super mi ova Tifina stvar, cura kao ti. Mora mamu slušati, tati vjerovati. Dobro jutro.
1: Ništa bez toga.
0: Ništa.
1: Madonna je izdala novi album i iskreno ne znam šta da mislim o tome. Onako ima nekih interesantnih pjesama, nekih interesantnih singlova. Ali
0: i dueta.
1: Dueta, ali nekako mi to nije baš...
0: Madonna.
1: Madonna kao što je bila ranije, ali eto... Ipak je ona ikona muzike, šta da se radi. Mora se to poslušati u svakom slučaju.
0: Kako god, mi pratimo šta se dešava na top listama širom svijeta, šta je to najslušanije na planeti, onda vi to slušate u našem top 3.
1: Tako je, ovo su Madonna i Sabrina Carpenter, nešto novo, Bring Your Love. Ostani sa nama, Maroon 5 još, pa onda i top 3. Budi tu. Budi tu.

0: Donosi Heineken.
1: Idemo čuti samo top hitove za maj. Sve što je najpopularnije je na Kiss FM-u. Ovo je Top 3.

pozicija 2 i u maju je među 5 najslušanijih i u Americi i u Evropi. Alex Warren i Fever Dream, za Alexa danas dvojka. Baker Matt i stvar I Love Life, pravi ritam za pokretanje dana, to ide na broj 1, a izašlo je prije 5 dana. Budi

0: lovely bag asortiman snižen je 25%, Maybelline vinil ruž za usne 21,50. Vidimo se u CM-u u petak 8.5.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ovo je

0: End of the morning, tako se zove ova stvar, pa jest skoro još malo, evo.
1: 20-tak nekih minutica.
0: Tačno, evo taman za 10 minuta za tebe.
2: Preuzmi Kiss FM radio. Kiss FM. Ovo je tvojih 10 minuta. Javi što slušamo na 062-266-046. Preuzmi Kiss FM radio.
1: E, pa da vidimo uz koju stvar bi vi jutro zapjevali, možda malo džuskali, nikad ne znaš gdje nas ko sluša i šta se u tom trenutku može raditi, možda uvoži neku stvar da vam pustimo, pa ono ruka kroz prozor, znaš ono kao.
0: Ali pazite kako vozite.
1: Mene ljudi, vjerujem, čudno gledaju na semaforu, s obzirom da mi je uvijek pojačan radio i onda ja tu nešto i kao pjevam i ja tu nešto kao izvodim.
0: Da gledaju čudno, definitivno. 062-266-046, javi nam se sada, za Maju ćemo dodati ovo što ide. Prosto, ova stvar ne prestaje biti hit do onog momenta dok svima ne dosadi.
1: Jakov Jozinović, ja volim, pa eto, ako volite da je neko tu, to je to.

0: Nigel i Westland Agila, to je ono što smo slušali. Super ritam, onako taman za kraj, da se razdrmamo. A bit će super ritam i gdje?
1: U Podgorici, i to na proslavi 20. godišnjice nezavisnosti Crne Gore, kada potpuno imate besplatan ulaz da gledate Ricky Martina.
0: Čovječe, Ricky Martin. Znači, stvarno ono, kada se sjetim nekih njegovih prvih nastupa i prvih songova kao što je ovo što slušamo, ono, vratim se totalno u neki drugi period života.
1: Ja sam patila zbog njega. Uglavnom, dakle, 21. maj nije Crna Gora baš ni toliko daleko.
0: Nije.
1: Tako da, ako volite Ricky Martina, njegovu muziku, što da ne?

Idemo čuti samo top hitove za maj. Sve što je najpopularnije je na Kiss FM-u. Ovo je Top 3.

0: Bag asortima snižen je 25%, Maybelline vinil ruž za usne 21,50. Vidimo se u CM-u petak 8.5.
1: Ovo je Kiss

0: kad pjevate o bijelim zastavama, kada imate glas kao Goran Karan, to zvuči sjajno, tako je bilo i u ovoj pjesmi. A sada idemo na nešto što siguran sam volite i čemu se radujete svaki dan, a to je naš klik dana. To slušamo u nastavku, pa evo da vidimo što je ekipa spremila.
1: Ovo je klik dana, samo najzanimljivije sa weba. Slušaš klik dana. Slušaš klik dana.
2: Ovo je sve što nam je bilo zanimljivo na internetu danas. Slušaš klik dana na Kiss FM radiju.
3: Industrija mobitela zadnjih godina je postala takva da svaka nova tehnološka sitnica znači i novi uređaj. E pa tome je otprilike došao kraj. Evropska unija uvodi nova pravila za sve mobitele koji će se prodavati od 2027. godine. Zamjenjiva baterija, bolje performanse, uređaj koji traje više od par godina. Sve će to biti nove regulative Evropske unije. Još jedan od ciljeva je i manje otpada. Čini se kao korak unazad, ali svakako dosta jeftinije za korisnike. Više pročitajte na N1 portalu.
2: Grotta Palac jedan je od najviralnijih restorana na internetu. Ovaj italijanski restoran koji se nalazi bukvalno u špilji iznad mora, jedan je od onih koji definitivno želite uslikati. Doručak, ručak i večera tu se jedu unazad već skoro 300 godina, a važe stroga pravila između ostalih i ovo. Ako ne dođete u roku od 20 minuta od rezervacije, vaš sto će biti zauzet, a vi ćete platiti 75 eura kazne što niste došli na vrijeme.
3: Zamislite da hodate supermarketom i rado biste uživali u samo jednoj čaši vina. E pa to možete uraditi odnedavno u lancu supermarketa u Francuskoj. Brzinska čaša vina je na policama zapakovana sa vinom unutra i možete je kupiti i pijuckati u šetnji po recimo Parizu. To samo Francuzi mogu izmisliti.
2: Bio ovo klik dana, sve što nam je bilo interesantno dok smo scrollali danas. Budi tu.
1: Slušaj nas i online. Slušaj nas i online. kissfm.ba i radiobosnija.com. Tu smo i na društvenim mrežama. Instagram, Facebook, YouTube. Kiss FM, ritam tvog dana.
0: Hvala kolegama za ovu super rubriku, a mi se u 13 sati okrećemo servisnim informacijama o vremenu i prometu. Do tada strani hitovi, a sve to predvodi Sam Smith. I'm not here to make friends.

0: Siguran sam da uživate uz ovaj ritam s playliste Kiss FM-a 16.24.
1: Ovo je Drive Time. Drive Time. Donosi Euroherc. U studiju je Rusmir. Kiss FM Radio.
0: Nastavljamo mi naše druženje i došlo je vrijeme da čujemo malo i Lamiju i Danija. Dakle, vrijeme je za Klik dana.
2: Ovo je Klik dana. Samo najzanimljivije sa weba. Slušaš Klik dana.
3: Ovo je sve što nam je bilo zanimljivo na internetu danas. Slušaš Klik dana na Kiss FM radiju.
4: Industrija mobitela zadnjih godina je postala takva da svaka nova tehnološka sitnica znači i novi uređaj. E pa tome je otprilike došao kraj. Evropska unija uvodi nova pravila za sve mobitele koji će se prodavati od 2027. godine. Zamjenjiva baterija, bolje performanse, uređaj koji traje više od par godina. Sve će to biti nove regulative Evropske unije. Još jedan od ciljeva je i manje otpada. Čini se kao korak unazad, ali svakako dosta jeftinije za korisnike. Više pročitajte na N1 portalu.
3: Grotta Palace jedan je od najviralnijih restorana na internetu. Ovaj italijanski restoran koji se nalazi bukvalno u špilji iznad mora, jedan je od onih koji definitivno želite uslikati. Doručak, ručak i večera tu se jedu unazad već skoro 300 godina, a važe stroga pravila između ostalih i ovo. Ako ne dođete u roku od 20 minuta od rezervacije, vaš sto će biti zauzet, a vi ćete platiti 75 eura kazne što niste došli na vrijeme.
4: Zamislite da hodate supermarketom i rado biste uživali u samo jednoj čaši vina. E pa to možete uraditi odnedavno u lancu supermarketa u Francuskoj. Brzinska čaša vina je na policama zapakovana sa vinom unutra i možete je kupiti i pijuckati u šetnji po recimo Parizu. To samo Francuzi mogu izmisliti.
3: Bio ovo Klik dana, sve što nam je bilo interesantno dok smo scrollali danas. Budi tu.
2: Slušaj nas i online. kissfm.ba i radiobosnija.com. Tu smo i na društvenim mrežama. Instagram, Facebook, YouTube. Kiss FM, ritam tvog dana.

zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti, zauvek mu se vraćaš, ja od nje odlazim.